0: lên xem một khám sa
1: lên xem shop đi lên
0: nó shop đi lên xem hàng số na
1: ok anh sẽ ghi lô lô cái chút xíu nhiều tiền ghi lô
0: nè sẽ lô ok anh lại chỉ lên xem anh sẽ chỉ số bé tham gia số bé xuống xe đi số phiếu ấy na
1: à xuống xe nhiều một tăng đó thì thì chẳng là chúng ta chỉ công ty tổ chức năng kiện là dùng chỉ tổ xe và chỉ tiêu năng kiện phát sinh là chỉ nguyên nhân là
0: nè sẽ thôi chứ na
1: lô lô ये गांजे यंग पे ना के कहीं सी ने केन छि नि सुवा ला के ले ने यों के केंद्र सुयों सुन के इल पे इन ला
0: ने से
1: ने नाम ओ के फम पिन जे यों के कानी पिन जे यों के सुन जे सेंट यों के पे इन ला
0: ने से ला
1: पे शाम ने से तुम कि छि ने यों के ना ला
0: यों दे यों सुन से खा छि जे ना इन ना
1: ओ कमन ने जे तंग में ले ने अले सर्च में हम सा जे पाइन नि ला
0: ने से ला ना तुम कि दा रो ना तो छि
1: No, no.
0: No.